0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Det
1: var
0: det.
1: Det
0: Mari.
2: Ja, jeg tror det säkert kent dig.
0: Jag har aldrig hört om
1: det. Fan Mari Dahl.
2: Det går alltid Sørkdal på søndag.
1: Nei, du vet det.
2: Ja, jeg
1: vi har snakket over de gutta, så det ingen av oss
2: som husker det. Jeg heter ikke Kirsten,
1: jeg er kristen. Det ikke sant det der, altså. Nei, men kan du ikke si det slik også, at gutter gutter?
2: Ja, det det jo absolutt. Ja. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
1: Nei, sørger. Men, har du ikke snakket på det? Har du sett min uniform? Har du sett min uniform?
0: Fin.
2: Har du fått en ny striper?
1: To.
2: Ut på dammen,
1: Ut på dammen.
2: Ut på